0: Madam Speaker, school le Kwanza. Awa nna mo ke bare ka bona ke nna ke o tlhoka nna re ko bona se re bane tlhoka nne ke bona gore lebile re nka semmereko awa like o ka se bontsha ra mapola sa tsena mmereko le bolela le kgolosa le mapola ka Thembisa Moshate.
1: Ee sekhumbuso o bua le Tebogo Taunyane. Mo ke dirang teng ba ntlhoka letona, ba ntlhoka. Ke lemoga ga nako ya gore ke tseye matsatsi ke tsamaye ba mpatla le ka tsatsi la bohelo le ke ne ke tshwanetse ke tsamaye ka lone, maare seo ga se ntire gore ke botoka mo mmerekong. Se mpontsha pharologano e ke e dira mo mmerekong, botlhokwa jwa ka mo mmerekong, and-e seo se mpha seriti yaka modiri gore ke a tlhokega mo company ke bereka mo yone.
2: They might relate to Skumbuzo Mbat.